Mitnaulerit sahpatin tällä papatti avattiit mitpait stakluku. Tali uvin kertlukisu. Ikä ajoksuta litnaut tovallakkaat tällä ksuun aaputu.